0: daerah kita.
1: Oke, baiklah Pak. Nah, optimisme apa nih yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait peran investasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga menekan dampak inflasi di NTT nih, Bapak?